Kusta kuyo kan gexi, kusta kuya. Ille li, ille mexi, ille lia. Hui, sinda, ora,